0: 長崎今日も雨なった。
1: うん、時間なら、ほう、飲水よ。
0: おう、ほんとな、日本ね、今日美国へ、万州炸弹はね、不然中家路、死600万人。
1: おいよ。
0: ええや。
1: あんま死了了。
0: そう、不在。
1: ほう。
0: かろ、ロベコ生、生徒等人。
1: うん。
0: ええな。あなべて、我的产品你就会记哦。找到江小姐，我的产品足赞的。
1: 嗯。
0: 2999-8692。
1: 2999-8692，找到江小姐，询问。
0: 啊，那云南号大家真努力真多谢。
1: 嗯。
0: 听郭建中俱乐部这个节目。
1: 对。
0: 最后忘记啊。
1: 郭建中。
0: 要甲所有朋友讲声晚安啊哦。
1: 再见。